Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec, željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.